0: whenever you want it, wherever you are, at the palm of your hands. Listen to FM 94.7 anywhere with the Fairchild Radio app. Available now for free on your device's player or app store. Connecting you to the community. Anytime, anywhere.
1: We now present a program for our Romanian listeners. The following program is produced by the Romanian Radio Broadcasting Corporation through Radio Romania International.
2: Aici, Radio România Internațional. Ascultați Curierul Românesc, un program săptămânal în limba română, adresat conaționalilor noștri din Canada și difuzat de Fairchild Radio. Puteți asculta zilnic programele noastre obișnuite pe internet la www.rri.ro în direct, pe canalul 2 sau on demand, inclusiv ca fișiere audio în articole de pe pagina RRI în limba română. Puteți să ne găsiți și pe TuneIn, Radio România Internațional 2. Ne puteți urmări și prin intermediul aplicațiilor pentru Android și iOS, descărcabile de pe site, din Google Play și App Store. De asemenea, ne puteți urmări pe Facebook, YouTube și SoundCloud. Bun găsit, vă spune Răzvan Dumitrescu.
3: Radio România Internațional.
2: Astăzi aflăm, între altele, despre o dezbatere privind incluziunea cu participarea unei deputate de diaspora. Ne reamintim de grupul celor 77, organizație prin care interesele României socialiste puteau fi urmate, și cunoaștem o specialistă în PR stabilită în Grecia. Și începem, ca de obicei, ascultând retrospectiva actualității din săptămâna ce tocmai s-a încheiat. Roxana Vasile.
4: Eveniment top.
5: Ultimele săptămâni au fost marcate în România de o escaladare a tensiunilor în fosta coaliție de guvernare alcătuită din PSD.

PNL, USR și UDMR. Diferențe de opinie în principal legate de bugetul de stat 2026, dar și de alte dosare de politică economică internă, au condus la decizia PSD de a-i retrage pe 20 aprilie sprijinul premierului liberal Ilie Bolojan, căruia i-a cerut demisia. De la refuzul acestuia de a pleca din fruntea cabinetului quadripartit până la ieșirea din guvern a socialdemocraților și depunerea unei moțiuni de cenzură în Parlament, nu a mai fost ca urmare decât un pas. PSD și opoziția naționalistă, reprezentată în principal de AUR, au depus o moțiune de cenzură care a trecut marți cu 281 de voturi, cu mult peste minimul necesar pentru demiterea guvernului. În aceeași zi, președintele Nicușor Dan a anunțat că va avea consultări cu partidele politice în vederea formării unui nou executiv, dând asigurări că va fi tot unul pro-occidental numit într-un termen rezonabil. Doar că deocamdată părerile formațiunilor politice care formau până nu demult o coaliție par ireconciliabile. PNL și USR au anunțat că nu mai vor să colaboreze cu socialdemocrații și că își vor coordona deciziile pentru a evalua opțiunile de viitor. UDMR ar dori refacerea aceleiași coaliții de dinainte de declanșarea crizei. PSD speră la refacerea fostei majorități chiar într-o nouă formulă și mizează pe nemulțumiții din PNL. O altă variantă a PSD este intrarea în opoziție. Deși neinvitat la consultări, AUR, al doilea partid ca pondere în Parlament după PSD, ar vrea la guvernare, după ce a contribuit substanțial la căderea guvernului Bolojan, dar nu va susține un cabinet din care nu va face parte. Din punct de vedere constituțional, guvernul PNL-USR-UDMR demis prin moțiune de cenzură poate funcționa interimar timp de 45 de zile. Are însă puteri limitate. Nu poate emite ordonanțe de urgență și nu poate iniția legi noi. Or, chiar înainte de a fi demis, guvernul condus de Ilie Bolojan a adoptat două ordonanțe de urgență. Una, astfel încât investițiile finanțate prin PNRR să nu se oprească și să respecte termenul limită de 31 august pentru a fi finalizate, iar banii europeni să nu fie pierduți. Ministrul în exercițiu al fondurilor europene, Dragoș Păslaru, a anunțat că România a depus cererea de plată numărul 4 din PNRR, că toate jaloanele și reformele au fost îndeplinite și că va primi în perioada următoare peste 2,6 miliarde de euro nerambursabile. Din cererea de plată numărul 3, Bucureștiul a reușit să recupereze peste 350 de milioane de euro din banii inițial suspendați, dar a pierdut mai bine de 458 de milioane de euro din cauza reformelor întârziate, incomplete sau prost făcute. A doua ordonanță de urgență adoptată de guvernul PNL-USR-UDMR vizează adaptarea cadrului legal pentru realizarea rapidă a unor investiții în industria de apărare. Guvernul a aprobat și semnarea acordului de împrumut dintre Comisia Europeană și România privind programul European Safe. După semnarea de către ministrul de finanțe, acordul de peste 16,6 miliarde de euro urmează să fie aprobat prin lege de Parlament. SAFE pune la dispoziția statelor membre 150 de miliarde de euro sub formă de împrumuturi în condiții avantajoase pentru investiții în domeniul apărării și pentru achiziționarea de echipament militar. Zeci de lideri din Uniunea Europeană și țări partenere, între care și președintele Nicușor Dan, au participat în Armenia la summitul Comunității Politice Europene, o platformă de dialog creată după ce Rusia a invadat Ucraina. Agenda a inclus o serie vastă de subiecte, de la sprijinul pentru Kiev și conflictul din Orientul Mijlociu, până la lupta împotriva traficului de droguri. Șefii de stat și de guvern din 48 de țări au discutat și despre modalitățile de a coopera mai strâns și de a-și coordona acțiunile pentru consolidarea rezilienței democratice, promovarea conectivității și întărirea securității economice și energetice. Președintele Nicușor Dan a coprezidat, alături de președintele Muntenegrului Iacov Milatovici, masa rotundă Reziliență democratică și amenințări hibride. A găzduit de asemenea în marja summitului o discuție informală privind impactul coridorului vertical de gaze asupra securității energetice regionale și a participat la o nouă reuniune a grupului de coordonare pentru Republica Moldova, ce are ca obiectiv consolidarea sprijinului

0: internațional acordat Chișinăului, candidat la aderarea la Uniunea Europeană. La București au fost decernate săptămâna aceasta premiile GOPO 2026 în cadrul unei gale ce a recompensat cele mai importante realizări ale cinematografiei românești din anul precedent. Continental 25, în regia lui Radu Jude, a primit trofeul pentru cel mai bun film de lungmetraj, iar pelicula lui Igor Kobileanski, Comatogen, a fost recompensată pentru cea mai bună regie și pentru cel mai bun scenariu. Cea mai bună actriță într-un rol principal a fost desemnată Esther Tompa și cel mai bun actor în rol principal Ben Schnetzer, de origine britanică. Lungmetrajul în care a jucat acesta din urmă, Cravata Galbenă, a primit de departe cele mai multe distincții GOPO, 7, în special în zonele tehnice și de construcție vizuală. Filmul închinat marelui dirijor român Sergiu Celibidache a primit și premiul publicului. Statuete GOPO pentru întreaga carieră au fost decernate regizorului Laurențiu Damian, actorului Ovidiu Schumacher și actriței Dorina Lazăr. Pe 7 mai s-au împlinit 40 de ani de când echipa bucureșteană de fotbal Steaua a cucerit Cupa Campionilor Europeni. A intrat în istoria fotbalului devenind prima echipă din estul Europei care a obținut mult râvnitul trofeu în finala disputată la Sevilla, împotriva FC Barcelona. Și portarul Helmut Ducadam a intrat în cartea recordurilor după ce a apărat în acea partidă memorabilă 4 lovituri de pedeapsă consecutive. Victoria de la Sevilla este și astăzi cea mai importantă performanță din istoria fotbalului românesc.
1: Dizabilitate și acces în câmpul muncii, o dezbatere despre incluziune cu participarea unei deputate de diaspora. Ne informează Nicoleta Stoica.
2: România 43.
3: Palatul Parlamentului din București a găzduit recent Conferința Națională Dizabilitate și Acces în Câmpul Muncii, un eveniment care a adus în prim plan realitățile dure cu care se confruntă persoanele cu dizabilități, dar și nevoia urgentă de soluții concrete pentru o piață a muncii cu adevărat accesibilă, într-un context social în care incluziunea este adesea invocată, dar rar implementată în mod real. Conferința a oferit un spațiu de dialog sincer între decidenții politici, specialiști și persoanele direct afectate de barierele sistemului. Potrivit publicației 2M News, mesajul central al evenimentului a fost unul clar. Dificultatea persoanelor cu dizabilități de a accesa un loc de muncă nu ține de lipsa competențelor sau a dorinței de a munci, ci de obstacole sistematice profunde. Printre principalele probleme identificate se numără prejudecățile angajatorilor, lipsa accesibilității reale la locurile de muncă, dar și un cadru legislativ greoi și dificil de aplicat. Rezultatul este o realitate nedreaptă. Oameni pregătiți și motivați sunt excluși nu din lipsă de capacitate, ci din lipsă de oportunitate. Evenimentul nu s-a limitat la constatări, ci a deschis discuția despre soluții aplicabile, cum ar fi simplificarea și clarificarea legislației. Este esențial ca normele privind angajarea persoanelor cu dizabilități să devină mai clare și mai ușor de implementat. Ghiduri practice pentru angajatori și digitalizarea procedurilor ar putea reduce birocrația. Stimulente reale pentru angajatori. Subvențiile existente trebuie regândite, astfel încât să fie accesibile și atractive. În paralel, introducerea unor beneficii fiscale pentru companiile inclusive poate accelera schimbarea. De asemenea, investiții în accesibilizare. Statul și mediul privat trebuie să colaboreze pentru adaptarea spațiilor de lucru. Fonduri dedicate pentru infrastructură accesibilă și tehnologii asistive sunt esențiale. Campanii de conștientizare. Schimbarea mentalității este la fel de importantă ca schimbarea legii. Campaniile naționale pot combate stereotipurile și pot evidenția exemple de succes. Parteneriate între instituții și ONG-uri, organizațiile care lucrează direct cu persoane cu dizabilități, pot deveni punți reale între candidați și angajatori, oferind suport, training, dar și consiliere. Și nu în ultimul rând, programe flexibile de muncă, telemunca, programul adaptat și evaluarea bazată pe performanță, nu pe prezența fizică rigidă, pot deschide uși multor persoane cu dizabilități. Un punct important al conferinței a fost și perspectiva oferită de diaspora prin intervenția deputatei Dumitrița Albu. Aceasta a subliniat diferențele clare

0: la menținerea problemelor. În cadrul evenimentului au fost ascultate și povești de viață, experiențe concrete care au arătat cât de mare este, de fapt, decalajul dintre intenție și acțiune. Un moment aparte a fost reîntâlnirea cu Petra Pintilei, o voce activă în zona drepturilor persoanelor cu dizabilități. Deși nevăzătoare, contribuția ei este una extrem de vizibilă, aduce claritate, atrage atenția asupra problemelor reale și refuză să lase aceste subiecte în zona de superficialitate. Conferința de la Parlament nu își propune să fie un punct final. Dimpotrivă, este începutul unui proces. Organizatorii au vorbit despre nevoia ca aceste discuții să se transforme în inițiative legislative concrete, în măsuri aplicabile și în politici care să producă efecte reale.
1: Radio România Internațional.
2: Filiala din Austria a Ligii Studenților Români din Străinătate, laureată la gala organizației, departe de casa, aproape de România, desfășurată recent la București. Mihaela Dincă Băjănaru vine cu amănunte.
3: Asociații românești din lume.
4: Liga Studenților Români din Străinătate, filiala Austria, este filiala anului academic 2025-2026 în cadrul Ligii, desemnată la a 16-a ediție a Galei LSRS, departe de casa, aproape de România, pe 7 aprilie 2026 la Palatul Parlamentului din București. De ce, ne spune Tudor Ionuț Florea, președintele filialei. Bun venit pe frecvențele RRI, Tudor.
5: Bine v-am găsit.
4: Gala premiază anual performanțele deosebite în domeniul academic, profesional și civic, inclusiv voluntariatul și inclusiv al membrilor Ligii. De ce nu? Ce proiecte ați desfășurat voi, Tudor, și au contat pentru comunitatea din care faceți parte, a studenților români din Austria, ceea ce v-a adus acest titlu de filiala anului?
5: În primul rând, ca un scurt istoric, filiala Austria este moștenitoarea directă a Societății România Juneni, înființată de Mihai Eminescu și Ion Slavici la Viena, și noi am simțit datoria de a le continua direct activitatea și de a promova România în fiecare activitate pe care o desfășurăm. Ca și proiect principal și pentru prima dată organizat în diaspora, este primul bal a studenților români din străinătate, pe care l-am organizat în noiembrie anul trecut, alături de Ambasada României la Viena și Ambasada Republicii Moldova la Viena, găzduind peste 200 de invitați, și ne propunem de anul viitor ca acest proiect să fie un proiect anual și pe care să-l facem într-o formă care să cuprindă toți românii din Austria, nu doar studenții. Iar ca și proiecte generale, cam toate proiectele pe care le facem, le facem alături de Ambasada României la Viena, fiind cel mai apropiat partener al nostru, și cu ocazia asta doresc să le și mulțumesc și pentru implicarea față de proiectele noastre și pentru implicarea din societatea românească din Austria și mulți alți parteneri pe care îi avem, de exemplu Biserica Ortodoxă Română de aici, platforme de business și inițiative, sponsori și toate organizațiile care doresc să ne susțină.
4: Și alături de ei organizați întâlniri culturale, probabil pe teme de tradiții românești în mod special, apoi înțeleg că aveți și inițiative dedicate dezvoltării personale.
5: Da, scopul nostru ca filială este acesta, de a ajuta dezvoltarea personală a studenților și de a aduce mai aproape de România, și sperăm ca după terminarea studiilor să îi încurajăm să vină acasă, iar dacă unii nu doresc să ia pe direcția asta, măcar să încurajăm ca din activitatea lor din străinătate să susțină România.
4: Suntem alături de voi, Tudor. Cum arată însă, la modul general, această comunitate a studenților români din Austria? Fie că sunt înscriși în LSRS, fie că nu sunt. Că bănuiesc la întâlnirile voastre cumva vin și din afara organizației.
5: Da. Noi în LSRS suntem aproximativ 21 de oameni implicați direct în organizație, dar per total în Austria se află undeva la 1200 de studenți români în toată Austria. Noi avem contact cu câteva sute și la evenimente, în funcție de evenimente, avem destul de mulți participanți. Și, din fericire, și studenții din Republica Moldova ne sunt alături, așa că avem o colaborare constantă și cu ei și cu ambasada lor. Și încercăm ca evenimentele pe care le facem să reunească ambele comunități.
4: Există vreun domeniu anume predilect pentru studiu acolo în ceea ce privește pe românii sau românii de peste Prut?
5: În mare parte spre ce merg românii, merg pe partea de business și administrație. Cam asta e domeniul majoritar pe care se merge. dar variază.

0: de la oameni la oameni. Eu studiez politică, am colegi care studiază drept, drept austriac, drept internațional, inginerie, muzică și așa mai departe. Avem în toate, chiar în toate domeniile. Avem destul de mulți studenți la medicină români, mulți care au și terminat deja studiile și ne bucurăm că majoritatea dintre ei doresc să se întoarcă în țară, ceea ce ar fi chiar un beneficiu pentru noi.
1: Da, ar fi o schimbare. Ce planuri aveți voi în perioada următoare, Tudor, dincolo de acel bal pe care intenționați să-l faceți anual și să se adreseze întregii comunități, nu doar studenților?
0: Proiectele pe plan următor se leagă de Eurovision. Va avea curând loc Eurovisionul la Viena și majoritatea evenimentelor ce se vor întâmpla se vor întâmpla împreună cu noi și cu ambasada. Și în sensul ăsta dorim să organizăm o serie de evenimente timp de o săptămână și jumătate care să promoveze imaginea culturală a României și care să includă atât evenimente formale cât și petreceri și întâlniri informale între comunitățile românești și moldovenești din Viena.
1: Când se va întâmpla acest lucru?
0: În săptămâna dinainte de Eurovision, de undeva din 7 mai până undeva după 20 mai, cam toată perioada aceasta va fi o perioadă plină de evenimente. Dar activitatea vom continua exact până la terminarea anului universitar, până la început de iulie și vom relua din nou din octombrie. Evenimentele cam apar treptat în fiecare săptămână, ne apare câte ceva pe agenda și dăm curs.
1: Tudor, spor la învățat, să aveți și timp și energie și inspirație pentru proiecte care să aducă împreună comunitatea puternică, vizibilă și în continuare strâns legată de țara natală, iar la final vă așteptăm acasă.
0: Mulțumim, mulțumim frumos și eu aștept să ne întoarcem cât mai mulți acasă.
2: Radio România Internațional vă prezintă
3: Curierul.
2: Curierul.
3: Curierul românesc.
4: 10 mai 1905, ziua care a dat glas românității balcanice. Cu detalii, Roxana Iorgulescu, Bandrabur.
5: Românii de lângă noi.
6: 10 mai, data emiterii iradelei imperiale în anul 1905 de către ultimul mare sultan al Imperiului Otoman, Abdul Hamid al II-lea, act prin care românilor din imperiu le erau recunoscute drepturile naționale, culturale și religioase, inclusiv dreptul la educație și la oficierea serviciului religios în limba maternă, este sărbătorită astăzi ca Ziua Românității Balcanice. Despre unitatea de neam și de limbă a românilor nord și sud-dunăreni a vorbit în nenumărate conferințe profesorul universitar dr. Nicolae Saramandu, membru corespondent al Academiei Române, cercetător științific, gradul întâi și director al Departamentului de Dialectologie, Geografie Lingvistică, Fonetică și Onomastică din cadrul Institutului de Lingvistică Iorgu Iordan Alexandru Rosetti al Academiei Române, precum și președinte al Societății de Cultură Macedo-Română. Îl ascultăm și noi într-un scurt fragment.
7: Faptul că aceștia români, menționați în documentele bizantine încă din secolul al X-lea, au avut conștiința originilor române și a unității de neam cu românii din nordul Dunării, acest fapt rezultă din toate sursele istorice, latine, medievale, bizantine, slave, maghiare. Mă rezum la o singură mențiune. Unul din ultimii scriitori bizantini, Launic al Cocondil, scria în a doua jumătate a secolului al XV-lea despre, citez, neamul care locuiește din Dacia până în Pind și care se întinde și în Tesalia. Vlași se numesc și unii și ceilalți. Dacii vorbesc o limbă apropiată de a italienilor. Am încheiat acest citat din Launic al Cocondil, important scriitor bizantin din secolul al XV-lea. Mărturii ale acestei unități de neam și de limbă găsim la cărturari români din secolul al XVII-lea și al XVIII-lea. Miron Costin, Stonicul Constantin Cantacuzino, Dimitrie Cantemir. Deosebit de sugestive sunt însemnările Stonicului Constantin Cantacuzino. Citez. Sunt dar acești cuțovlași, așa le se spune atunci la românilor, termen care circulă în mediul grecesc, în traducere exactă înseamnă vlași șchiopi, adică vlași care nu vorbesc exact. Așa devine ca și din nordul Dunării, ceva mai șchiopătat, dar vorbesc o limbă ca cei din nordul Dunării. Deci sunt acești cuțovlași, cum ne spun vecinii lor și încă și cu dânsi am vorbit. Oameni nu mai deosebiți nici în chip, nici în obiceiuri, nici în tăria și făptura trupului decât românii. Și limba lor românească ca acestora este. Și unii și alții, cu puțină vreme într-un loc aflându-se, și vorbind adese, pelesne se pot înțelege. Am încheiat citatul din Stonicul Cantacuzino. Chiar de la primele atestări în scris, începând cu secolul al XVIII-lea, a românii și afirmă pregnant, pe de o parte, sentimentul alterității față de popoarele cu care conviețuiau în Balcani, greci, albanezi, slavi, deci al alterității, și pe de altă parte conștiință.

0: Știința romanității și a identității de neam și de limbă cu românii din nordul Dunării. Pe o grafură din anul 1731, descoperită la Mănăstirea Ardenița din Albania, pe care am și văzut-o, am vizitat Mănăstirea Ardenița din Albania, care o reprezintă pe Fecioara Maria cu pruncul, apare primul text românesc, datorat ieromonahului de origine română Nectarie Tărpu. Alături de textul în limbile greacă și albaneză, toate fiind transpunerea textului latinesc. Deci cele patru limbi apar pe cele patru laturi ale gravurii, latina și cele trei limbi balcanice. Prin traducerea textului latinesc în a română, alături de greacă și albaneză, ieromonahul Nectarie Tărpu, originar din Moscopole, își exprima cu pregnanță sentimentul alterității față de vorbitorii acestor limbi. Nu e lipsită de semnificație prezența textului în limba latină, fapt neobișnuit pe o icoană ortodoxă, prin care Nectarie Tărpu evidenția originea graiului său și apartenența la lumea romanică. De altfel, îmbătatul prerat și-a sfârșit viața în exil la Veneția, oraș cu care Moscopole avea vechi legături. Tot la Veneția se tipărește în 1770 o lucrare cu titlul în grecește, Protopiria, înseamnă prima învățătură, a învățatului a român Teodor Anastasie Cavalioti, profesor la Academia de Moscopole, o carte de citire pentru clasele elementare scrisă în grecește, care e însoțită de un vocabular de 1770 de cuvinte, unde termenii grecești sunt traduși în a română, pe care autorul numește Vlașica, și almaneză. Lucrarea lui Cavalioti pune în evidență același sentiment al alterității, delimitarea a românilor de greci și de albanezi. Importanța acestei lucrări este însă mult mai mare. Ea a ajuns în mâinile învățatului german de origine suedeză, Johann Thunmann, fiind îi oferit acestuia de un tânăr student a român la Universitatea din Leiden, din Olanda, originar din Moscopole, Constantin Haci Cegani, despre care Thunmann spune: domnul Cegani mi-a oferit multe informații despre români și albanezi, precum numele, răspândirea, numărul, limba lor. Am încheiat citatul. Întemeiat pe cartea lui Cavalioti, dar și pe informațiile primite de la tânărul student român, Thunmann scrie cunoscutul studiu, îl dau în germană și în traducere românească, Über die Geschichte und Sprache der Albaner und der Vlachen, despre istoria și limba albanezilor și a românilor, în care afirmă că a românii, pe care îi numește Trachische Vlachen, adică vlahi din Tracia, vorbesc aceeași limbă cu fraților din nordul Dunării, pe care îi numește Dachische Vlachen. Nemțește textul Zirede Neber Dizerbe Sprache na Zire Grudă Dizai de Donau, adică vorbesc aceeași limbă ca românii din partea aceasta a Dunării. Vreau să aduc la cunoștință faptul că acest cuvânt, Românie, nereținut până în prezent în dicționare și nici în literatura de specialitate, există în dialectul la român, în grav a românilor fășăroți, sub forma rămânie, adică mulțimea a românilor și, prin extensiune, ținut locuit de a români. Eu am întâlnit acest cuvânt în ancheta de teren, în localitatea cu fășeroți din Beala de Sus, lângă orașul Struga, din Republica Macedonia de Nord, la granița cu Albania. Dar termenul fusese consemnat de Constantin Burileanu în lucrarea de la Românii din Albania, publicată la București în 1906, unde se spune că, citez, înainte vreme, pe acest munte Tomor din Albania, după vorba fășeroților, și citează acum pe fășeroți, venea România tută, adică venea România toată. România, adică România ținut locuit de a români. Există și atestări recente ale acestui cuvânt, rămânie, în dialectul a român, găsite și semnate de Manuela Nevaci în lucrarea ei Identitatea românească în context balcanic din 1913. L-a găsit pe teren. Da, rămânie. Ce vreți mai mult decât rămânie la români? România în nordul Dunării. Aceeași mentalitate, aceeași concepție, aceeași semnificație și la români, și la români, și la România, adică unitate de neam, de origine, de limbă.
1: Profesor universitar dr. Nicolae Saramandu, membru corespondent al Academiei Române, președinte al Societății de Cultură Macedo-Română.
2: Mii de români merg an de an la muncă sezonieră în fermele din Austria, la cules de sparanghel, căpșuni sau legume în sere. Despre condițiile de lucru și încercările de organizare a muncitorilor, aflăm mai multe de la Iulia Hau.
3: Societate.
4: Conform datelor oficiale, la începutul anului 2025, în Austria locuiau aproximativ 155.000 de cetățeni români. România fiind una dintre principalele țări de proveniență a imigranților, pe locul 2 după Germania și înaintea Bosniei și Herțegovinei.

0: Pentru unii dintre acești români, munca agricolă sezonieră este una dintre principalele surse de venit, în special la recoltarea de sparanghel, căpșuni, salată, castraveți sau caise. Ioana Popescu este doctorandă în Austria și voluntară la Sezonieri, o campanie care a pornit acum mai bine de un deceniu și care militează pentru drepturile legale și de muncă ale muncitorilor sezonieri din Austria. Tânăra vorbește despre dificultățile cu care se confruntă românii de acolo și despre eforturile grupului de activiști alături de care lucrează. Ioana Popescu spune că lucrătorii sunt adesea plătiți cu 5-6 euro pe oră și lucrează mai mult decât maximul prevăzut de lege, care este de 12 ore pe zi, respectiv 60 de ore pe săptămână. În plus, pauza minimă de 30 de minute nu se respectă, iar oamenii ajung să lucreze uneori și duminica, munca în zilele de sâmbătă fiind aproape o regulă.
1: Noi am încercat de-a lungul anilor mai multe activități. Eu sunt implicată în această inițiativă de aproape 2 ani. În general, ce se întâmplă și ce observăm sunt următoarele probleme. În primul rând, sunt plătiți mai puțin decât este minimul legal. Minimul legal, dacă vrei să-ți dau așa o aproximație, este, de exemplu, în Viena ar fi vreo aproape 9 euro pe oră net. Și, în general, asta este salariul pe care fiecare ar trebui să-l primească. Adică asta e minimul, poți să primești și mai mult, în funcție de ce negociezi sau ce îți propune angajatorul. Și una dintre cele mai mari probleme este că oamenii nu sunt plătiți cât ar trebui să fie plătiți.
0: O altă problemă pe care o sesizează doctoranda este stresul termic prin care trec acești muncitori, atât din cauza încălzirii globale, cât și a faptului că zilele de muncă nu sunt organizate, astfel încât oamenii să nu fie expuși la soare în orele de vârf. Mulți muncitori relatează că suferă de hipertensiune, vărsături și că nu li se dă echipament de protecție în sere, unde este foarte cald, sau pe câmp, unde sunt direct expuși soarelui. O tendință care s-a conturat este folosirea pe scară tot mai mare a muncitorilor din țări non-UE. Ioana Popescu.
1: Am observat în ultimul an acest trend de a începe să angajeze persoane din Asia, de exemplu Nepal, Vietnam, India, și cumva să înlocuiască, în ghilimele, forța de muncă ieftină din estul Europei, pe care de obicei se bazau până acum, cu forță de muncă și mai ieftină, care nu numai că este ieftină, ci este și cumva mai ușor de controlat.
0: Conform Ioanei Popescu, nivelul sporit de vulnerabilitate al persoanelor din afara Uniunii Europene se datorează precarităților legale. Cetățenii UE nu au nevoie de viză și pot schimba oricând angajatorul, în timp ce muncitorii veniți cu viză de muncă depind în totalitate de angajatorul care i-a adus în Austria. În plus, doctoranda povestește că pentru a ajunge în Austria, lucrătorii asiatici plătesc costuri exorbitante pe care urmează să le achite gradual din salariile primite.
1: Noi ca grup avem mai multe activități în desfășurare sau pe care le-am desfășurat. Sau, în fine, scopul nostru este să informăm cât mai mulți muncitori despre drepturile lor și în ideea asta mergem pe teren și dăm flyere, mergem practic în timpul orelor de lucru pe câmp, pentru că în sere nu putem să intrăm, dar că pe câmp literalmente ne afișăm acolo și începem să vorbim cu oamenii și să le dăm flyere. Apoi am mai avut și un curs de germană pe care l-am organizat într-un anume cartier din Viena, care este aproape de serele unde se cresc foarte, foarte multe legume, se numește Simmering și aici lucrează foarte mulți muncitori. Și acolo am încercat cumva, pe lângă să le oferim această oportunitate de a învăța germană, să și creăm un spațiu comunitar. Asta nu a funcționat foarte bine, doar că asta a fost ideea și cumva asta vrem să facem în continuare. Să facem mai mult community organizing, mai mult decât informare, poate, pentru că ne-am dat seama că oamenilor le este greu să acționeze așa direct cu informația pe care o știu.
0: Întrebată care sunt principalele dificultăți în organizarea comunitară, Ioana Popescu spune că, în primul rând, sezonierii din Austria sunt foarte izolați. Mulți locuiesc în ferme, pe lângă ferme sau lângă pădure. În plus, unii stau 3 luni, apoi pleacă și poate nu se mai întorc niciodată. În alte cazuri, există oameni care, deși locuiesc acolo de ani de zile, trăiesc cu convingerea permanentă că acesta este ultimul sezon.
1: Adică niciodată nu îți dai seama. Și asta a fost și una dintre dificultățile pentru cursul de germană, pentru că oamenii erau, ce îmi trebuie mie germană, că oricum nu stau aici și totuși în ultimii 3 ani stăteau acolo sau să duseră de 5 ani.
0: Întrebată cum ar defini un muncitor sezonier, doctoranda recunoaște că nu are un răspuns general valabil.
1: Uite, asta chiar e o întrebare foarte bună, pentru că, în general, și eu am crezut că, ok, sezon înseamnă doar vara sau toamna sau, în fine, cât trebuie să culegi legume. Și da, pentru unele persoane sunt diferite sezoane, adică ai un sezon mai productiv sau în care e mai mult de muncă.

0: de exemplu vara sau toamna, dar sunt unele persoane care vin și stau aproape tot anul. Din nou, nu toți muncitorii sunt așa și nu, de exemplu, angajatorul preferă să fie muncitorii foarte mobili ca să poată să se descotoroșească de ei în momentul în care nu are așa de mult de muncă.
1: Radio România Internațional.
2: Silvia Dascalu, specialistă în PR, este stabilită în Grecia de peste 20 de ani. La microfon, Carmen Pelin.
3: Destine românești.
4: Insula grecească Lesvos a primit în 2026 premiul Mărul de Aur pentru excelență în turism, acordat anual de FIJET, Federația Mondială a Jurnaliștilor și Scriitorilor de Turism. Cu ocazia ceremoniei de decernare de la sfârșitul lunii aprilie, Eugen Cojocariu a discutat cu Silvia Dascălu, specialistă în relații publice, stabilită de peste două decenii în insula Lesvos.
5: Bine ați venit în Lesvos, în frumosul Lesvos. Cum am venit aici? Acum 20 de ani am venit cu o bursă de studii, apoi m-am îndrăgostit și am rămas aici. Dar am reușit să găsesc o formula mea de a-mi împărți viața între România și Grecia și Lesbos.
6: Cum arată un an pentru dumneavoastră calendaristic?
5: Cam o lună în București și Tulcea, de acolo de unde sunt, și o lună în Grecia. Cam așa decurge anul meu. Dar cele două luni de vară le rezerv insulei sau vacanțelor în alte părți ale Greciei.
6: Povestiți puțin despre dumneavoastră, pe scurt.
5: Fiind din Tulcea, noi suntem o comunitate foarte mare de greci acolo. De fapt, suntem un mix cultural, după cum bine cunoașteți, multe etnii. Eu am primit din partea ambasadei Republicii Elene o bursă de studiu a limbii elene. Am venit la Universitatea din Lesbos, așa am ales eu. Pur și simplu, puteam să merg oriunde altundeva. Am ales Lesbosul. Mi-a plăcut foarte tare. După ce am plecat de aici, am vizitat Atena, am vizitat Salonicul, nu că nu-mi plac, dar Lesbosul mi-a rămas în suflet. Ulterior l-am cunoscut pe soțul meu din Lesbos și așa a început povestea mea aici. Eu niciodată n-am putut să aleg aici sau acolo. Acolo, adică România sau aici. Întotdeauna am împărțit viața între cele două țări. Le simt la fel, le iubesc în același timp, în același fel. Nu fac nicio deosebire între Tulcea mea și Lesbosul meu de acum.
6: Mi-ați spus că vă ocupați între altele de PR. Aș vrea să faceți un pitch pentru românii din țară. De ce ar trebui să vină în Lesbos? Ce ar avea de găsit aici deosebit față de alte insule? Cei mai mulți români, după cum știți, merg în Tasos. E deja o insulă românească, în ghilimele.
5: Insula Lesbos este a treia insulă ca și suprafață. Este destul de mare încât să ofere foarte multe lucruri. De la golfuri foarte mici cu ape termale până la plaje de kilometri întregi. Mâncare foarte bună și un stil de viață încă nealterat de turismul în masă. Poți găsi orice. Poți găsi de la un club de noapte până la o tavernă micuță pe malul mării unde cineva îți gătește peștele pescuit peste noapte. Încă nu este atât de comercială insula. Eu cred că și localnicii asta încearcă din răsputeri să vândă fix acest aspect, faptul că nu este atât de comercial povestea insulei Lesbos.
6: Ați întâlnit turiști români sau grupuri de turiști români de când stați aici?
5: Da. În trecut veneau, să-i spunem așa, neorganizați. Sunt foarte mulți români care călătoresc în Turcia și veneau pentru o zi, în acele excursii de o zi pe insulă, iar în ultimii ani am observat că sunt agenții de turism mari românești care organizează vacanțe folosindu-se de chartere, autocare.
6: Spuneți-mi, sunt în Lesbos asociații sau grupuri de români organizate, stil asociativ, sau faceți parte, nu știu, din alte asociații ale românilor?
5: Nu, în Lesbos nu avem o astfel de asociație. Știu foarte bine că la Atena există asociația românească Dacia și consulatul României de la Salonic are o activitate foarte mare, dar aici în insulă nu. Cred că suntem puțin. Cred că suntem, eu cunosc aproximativ 20 de persoane, 20 de români aici pe insulă.
6: În final v-aș întreba o întrebare deja clasică pentru multe interviuri. Unde vă vedeți peste 5 ani?
5: Mă văd fix la fel ca și astăzi, împărțindu-mi timpul între România și Grecia. Pentru mine este formula perfectă. Nu mă plictisesc niciodată. Am o casă aici, o casă acolo, un câine acolo, o pisică aici. Eu acolo mă văd peste 5 ani și peste 10 și peste 15. Nu pot să renunț la una din ele.

0: Radio România Internațional vă prezintă
1: Curierul
0: românesc.
2: La începutul anilor 1960, România își căuta politica externă proprie, după ce la finele celui de-al doilea război mondial fusese subordonată intereselor sovietice. Astfel, ea s-a îndreptat către lumea a treia, o zonă deschisă noilor relații, după ce mișcarea de decolonizare mondială înregistrase un mare succes, iar grupul celor 77 era acea organizație prin care interesele României socialiste puteau fi urmate. Urmează un material de Steliu Lambru.
3: Pro memoria. Trecută prin trauma unor schimbări societale brutale adânci, operate de regimul Partidului Comunist instalat în 1945 cu sprijin sovietic direct, România trebuia să reînvețe să ducă o politică externă proprie din care să aibă de câștigat. Din 1945 și până prin 1958, anul plecării Armatei Roșii, diplomația română nu ieșise din cuvântul Uniunii Sovietice, asemenea diplomațiilor tuturor celorlalte state socialiste din Europa Centrală și de Est. Singurul personaj din diplomația României Democrate, despre care diplomația României Socialiste acceptase să se vorbească pozitiv, era Nicolae Titulescu. El devenea astfel model pentru noua diplomație română de la începutul anilor 1960. Diplomat din perioada interbelică, apărător al sistemului de tratate de la Versailles de după primul război mondial, Titulescu promovase în anii 1930 o politică antifascistă, antirevizionistă și favorabilă Uniunii Sovietice. Primele două decenii postbelice au fost marcate de decolonizare și de regândirea relațiilor internaționale, tendință denumită noua ordine mondială. Lumea a treia, sau ceea ce este denumit astăzi drept Sudul Global, părea o perspectivă nouă, eliberată de tarele capitalismului și ale exploatării. Lumea a treia se considera o lume care mergea pe cea de-a treia cale de dezvoltare, nici capitalistă, nici socialistă, și propunea dezvoltare economică și stabilitate politică. Ironie a istoriei, după multe decenii, țările Sudului Global nu beneficiază nici azi de ceea ce și-au propus cu mai mult de o jumătate de secol în urmă. Deși se declaraseră neutre economic și ideologic, țărilor Sudului Global li s-au alăturat mai ales țări socialiste, care căutau soluții la propriile crize multiple de sistem. Realismul în politica internațională, dincolo de afinități ideologice, a fost ceea ce a împins România către țările nealiniate și cele ale grupului celor 77, văzut ca o soluție. Înființat sub auspiciile ONU în 1964, având ca obiectiv principal combaterea inegalităților economice, G77 era strâns legat de direcțiile stabilite de Națiunile Unite și de proiectele derulate de aceasta. Abia în 1976, România ajungea membru al G77, iar din 1978 devenea membru deplin în biroul grupului celor 77 din cadrul UNESCO. Astfel, ea se implica în proiecte culturale, științifice și de mediu. Împreună cu fosta Iugoslavie, Ciprul și Malta, România a fost printre puținele țări europene care au fost interesate în direcția unei cooperări cu grupul. Mircea Nicolaescu a fost ambasador al României Socialiste în mai multe țări în cariera sa. Intervievat în anul 2001 de Centrul de Istorie Orală din Radiodifuziunea Română, Nicolaescu a spus că realitățile statale și cele social-economice au fost cele care au dictat și deschiderile diplomatice.
4: Ce a arătat viața? Că în relațiile dintre state contează interesul și capacitatea de a susține interesul, că relațiile dintre tații sunt relații de putere și nimeni nu ne-a acordat nimic în plus de dragul situației noastre de țară comunistă, dar nimeni nu ne-a acordat nimic în minus atunci când n-am spus că suntem o țară comunistă. Este exact ca și marfa. O marfă se vinde dacă e marfă, dacă e bună. Tot așa și politica externă este acceptată sau nu este acceptată dacă vine sau dacă nu vine în interesul sau dacă nu se găsesc anume similitudini

0: dacă nu răspunde anumitor opțiuni, anumitor aspirații, politica noastră față de lumea a treia, inclusiv înțelegerea nealinierii, ca fenomen exprimând tocmai nevoia de a se menține în afara relațiilor de mare putere a celor noi veniți pe scena internațională, ne-a fost un mare sprijin. Ca de altfel și în ceea ce privește participarea la Clubul celor 77.
1: Egiptul era centrul noii arhitecturi a relațiilor internaționale și loc al așa numitei neutralități față de cele două blocuri opuse ale vestului și estului. Folosind forța simbolică a civilizației Egiptului antic, simpatia pentru cauza egipteană și pentru așa numita dorință de eliberare a poporului, junta militară a lui Nasser exploata la maximum oportunitățile care se iveau. Asemenea multor intelectuali, politicieni și unui procent semnificativ al opiniei publice internaționale, și Mircea Nicolaescu, fost ambasador în Egipt, a fost impresionat de figura lui Nasser. El a elogiat personalitatea lui în aducerea țării în prim planul lumii a treia într-un interviu din 1996 acordat Centrului de Istorie Orală din Radiodifuziunea Română.
0: Un alt element începea să fie luat foarte serios în considerație: marele prestigiu al lui Nasser, dobândit prin activitatea sa internă, ca unul care împreună cu grupul de ofițeri democrați din jurul lui a reușit să înscrie în tendințele de democratizare paralel cu cele de eliberare națională, odată cu afirmarea personală a lui Nasser și a Egiptului în mișcarea de nealiniere și la fel în mișcarea grupului celor 77 în ceea ce privește dezvoltarea economică. Primul președinte al grupului celor 77 a fost tot un egiptean. Cu alte cuvinte, era o mare politică.
1: România s-a apropiat de grupul celor 77 într-o perioadă nefastă din istoria ei contemporană. A fost o încercare de a vedea lumea prin lentila de atunci și de a se conecta la nou.
2: Radio România Internațional.
3: În curând se deschide cea de-a 61-a ediție a expoziției internaționale de artă bienală de la Veneția, unde România este reprezentată. O ascultăm pe Hildegard Ignătescu.
4: Invitați la Radio România Internațional.
5: Astăzi la Radio România Internațional vorbim despre deschiderea pavilionului României la cea de-a 61-a ediție a expoziției internaționale de artă la Bienale di Veneția, România fiind reprezentată în acest an de duoul artistic Anca Benera și Arnold Estefan cu lucrarea Black Seas Scores for the Sonic Eye, sau în traducere Marea Neagră la plural, compoziții pentru ochiul sonor. O expoziție curatoriată de Corina Oprea și Diana Marincu, cărora le spun bun venit la Radio România Internațional, bun revenit. Spuneți-ne, vă rog, în ce constă această instalație, să spunem ascultătorilor noștri că cei doi artiști colaborează din 2012 și locuiesc în prezent la Viena și, în general, practica lor artistică constă în instalații multimedia, sculptură, desen, și că explorează acești artiști punctele de intersecție dintre istorie, mediu și politica resurselor. În ce constă așadar această instalație, care are deja din titlu o conotație care suscită curiozitatea? Marea Neagră la plural are și o conotație politică și un mesaj mai departe decât simpla estetică. Deja arta contemporană înseamnă mai mult decât o simplă privire.
6: Da, bună ziua și mulțumim pentru invitație. Într-adevăr, Marea Neagră la plural, compoziții pentru ochiul sonor în limba română, este o instalație de mari dimensiuni, audio-vizuală, cu elemente sculpturale și acustice, care pornesc din această specificitate a Mării Negre, atât așa cum ați spus, cu toate încărcăturile geopolitice prezente, dar și cumva o adunare a unor istorii scufundate și pierdute, a peste 20 de limbi, de culturi scufundate, pe de altă parte, istoria ale migrației, dar și mai ales am fost foarte inspirați în acest proiect de toate microorganismele care reușesc să supraviețuiască și să reziste și să fie reziliente în străfundurile Mării Negre. Marea Neagră

0: având un nivel de oxigen foarte redus, există această putere de supraviețuire, de rezistență și asta ne-a inspirat foarte mult. Deci am lucrat și cu cercetători atât din București, de la Institutul Emil Racoviță, precum și de la Constanța, de la GeoEcomar. Iar toate aceste istorii scufundate, aceste materiale științifice, precum și elemente materiale, materialități din Marea Neagră, se transformă în această compoziție sonoră, în acest spațiu acustic, imersiv, în pavilionul României.
1: Mulțumesc, Corina Oprea. Ați vorbit despre acest spațiu, într-adevăr, nu știu dacă unicat, dar oricum foarte special, Marea Neagră cu apă în care este foarte puțin prezent oxigenul, un bazin anoxic, cum se spune în limbaj de specialitate, care, într-adevăr, are această calitate de a păstra nealterate niște istorii comune care s-au întâmplat aici de-a lungul secolului, lor epave care încă mai există pe fundul Mării Negre, și ați inclus și elemente care provin din alte mări, cumva pentru a pune în context, nu, existența și, de fapt, interrelaționarea apelor și imposibilitatea existenței așa de unii singuri pe planetă.
2: Exact, este un proiect în care această interrelaționare este extrem de importantă, iar elementele de măsurare marină care sunt preluate din diferite mări își vor găsi locul în pavilion sub forma unor instrumente reconfigurate, de fapt, niște geamanduri care devin instrumente muzicale și care preiau și alte roluri și au aceste intervenții artistice care sunt puse în relație și cu videoul și cu celelalte elemente care apar în pavilion. Ca mesaj, într-adevăr, această încrengătură, să spunem, de trasee, dar și de vieți, de microorganisme, de ecosisteme, e foarte importantă în parcursul acestui proiect.
1: Da, și vorbim aici și despre fluiditatea unor granițe, nu? Și, cum spuneam, și despre această nevoie de coparticipare, și e acest mesaj politic pe care în acest moment îl conține Marea Neagră, din păcate, teatrul unui război
0: geopolitic, dar da, și la nivel biologic, cumva, uh-huh, această tulburare se vede în și nivelul salinității. Una dintre cercetătoarele care ni s-a alăturat pe parcursul proiectului, Svitlana Matvienko, care vorbește despre poluare ca o armă de război și se măsoară asta și în Marea Neagră, în războiul Rusiei pe care îl duce, practic, în Marea Neagră față de Ucraina, dar relaționarea cu alte războaie, din păcate, adică există blocade care au fost și în Marea Neagră și vedem asociații cu blocadele care se întâmplă acum în Golful din jurul Iranului. Deci există aceste relaționări, această interdependență care se referă atât la partea colonială geopolitică, dar și la nivelul măsurătorii salinității, al măsurătorilor valurilor, deci are o pregnanță biologică în stratul biologic și cumva menționam și colaboratoarea noastră, cercetătoarea Svitlana Matvienko, care vorbește despre poluarea ca armă de război și cercetătorii măsoară că urmele războiului vor avea efecte pentru toate formele de viață pe planetă, inclusiv în Marea Neagră, pe mii și mii de ani. Întrebarea noastră, cum să liniștim o mare tulburată, pune această întrebare până la urmă existențială. Ce forme de viață mai putem să ne imaginăm în aceste condiții unde, să spunem, această violență umană care afectează toate formele de viață și inclusiv planeta.
3: Radio România Internațională.
4: Și acum Ștefan Baciu ne invită pe trasee în Munții Măcinului.
5: Vizitați România. Întins pe o suprafață de peste 11.000 de hectare în partea de nord a Dobrogei, Parcul Național Munții Măcinului poate fi descoperit la pas pe cele 14 trasee de drumeție care oferă vizitatorilor peisaje deosebite, forme geologice uluitoare, precum și specii de floră și faună, unele declarate monumente ale naturii. În această perioadă, Munții Măcin înflorește bujorul, o plantă protejată, are flori de un roșu aprins.

0: care pot fi admirate pe traseele din Munții Măcini, după cum am aflat de la Dan Staicu, ghid de turism.
1: Bujorul din Munții Măcinului, cunoscut și ca Bujorul Românesc, este una dintre cele mai spectaculoase plante ale Dobrogii de Nord. Această floare transformă peisajul într-un adevărat spectacol la începutul fiecărei primăveri. Din 2022, Bujorul a fost și desemnat Floarea Națională și este sărbătorită pe 15 mai. Poate fi admirat pe traseele de Munții Măcini, și anume pe traseul Ciuciuiatu, îl găsim pe traseul Dealul cu Drum, pe Cozluc, Dealul Consul și pe traseul Celic Alba.
0: Pe cele 14 trasee de vizitare din Parcul Național Munții Măcinului se poate intra din orașul Măcini sau din câteva localități situate în jurul acestor munți cu aspect de dealuri. Traseele sunt ușoare și pot fi parcurse în 2-3 ore, iar turiștii se pot opri și la alte obiective. Dan Staicu, ghid de turism.
1: Având în vedere că vorbim de mai multe trasee, punctele de plecare sunt diferite. Pentru traseul Ciuciuiatu, de exemplu, putem pleca atât din Lungavița cât și din Comuna Greci. Dealul cu Drum, Cozluc și Dealul Consul au ca punct de plecare Comuna Greci, iar pentru traseul Celic Alba plecăm de la Mănăstirea Celic. Turiștii care vin în zonă își pot completa experiența cu vizitarea Mănăstirii Cocoș, Mănăstirii Celic de Re, Mănăstirea Saonu. Totodată pot admira geamia Mestanaga, singura geamie din România care este construită în totalitate din lemn. Mai pot vizita Casa Memorială Panai Cera, cetatea romano-bizantină din Ogeția.
0: Cetatea din Ogeția este situată la 15 km de Măcini și nu este singura ridicată în zonă de romani. Pe malul drept al brațului Dunării se mai află și cetatea Troezmis, un punct strategic al legiunii a 5-a romane Macedonica. În apropiere se află și un lac antropic, Iacobdal, format dintr-o cuvă rezultată din extragerea granitului și este unic în țară tocmai datorită acestui mod de formare. Pe traseele din Munții Măcini, vizitatorii vor întâlni și forme din piatră modelate de natură, cărora oamenii le-au dat și nume, după cum a precizat Dan Staicu, ghid de turism.
1: Monoliți și erodați găsim pe traseul culmea Picopanului, care are ca punct de plecare în orașul Măcini. Mâna lui Dumnezeu, țestoasa, nu știu, ouă de dinozauri, cum sunt numite de turiști, sunt câteva dintre atracțiile de pe traseul culmea Picopanului.
0: Pe măsura creșterii temperaturilor, vizitatorii Parcului Național Munții Măcinului pot întâlni broasca țestoasă dobrogeană, o specie protejată. Este o specie de uscat declarată monument al naturii, care s-a adaptat habitatelor aride, cum sunt cele din această parte a României.
2: Aici, Radio România Internațional. Dragi prieteni, aici se încheie emisiunea săptămânală Curierul Românesc de la Radio România Internațional, destinată românilor din Canada. Ne întâlnim săptămâna viitoare, la aceeași oră, la Fairchild Radio. Puteți asculta zilnic programele noastre obișnuite pe internet la www.rri.ro, canalul 2, în direct sau on demand, dar și pe TuneIn, Radio România Internațional 2. Nu uitați că ne puteți găsi și pe Facebook, YouTube și SoundCloud, ca și pe aplicațiile Radio România Internațional pentru Android și iOS. Răzvan Dumitrescu vă mulțumește pentru atenție și vă dorește o săptămână bună.
3: Radio România Internațional.